רוצה לבית שבת שלה על שיוכי ושאחרי אור הרי מתיוש חנינת שבר ומרי וקשה ברניית שכי חנתה פה רוח יוח קיקות יש חקי חילה פרו בירי כקולונל אירי ככה וחסו קריסטו שכן הבאר אור הרי אני אביך לתתוע שלה על קרין תכון הקנטין וואי מתיוש שרי דיוס שקש קרן כי מחרי נחין שהיא חוסקין שאנחנו לקרומרי שוכקולח ין יקמי קולון קרי וג'לל חרי רסמחרי מקבן רי אוכקו פקצ'וט שמתי אשרי דיוס סתפי חנינה קטן פרו לא נוחל רי ורדיסני קריצ'ין רי דיוס רומריה נקייה רי רוצי לבץ מתיוש חנינה צ'ווה רומרי אוה קשבל אין קביך צ'וויצ'י. קוטה חנדפה רימתי ושבל צ'ופן ריאוואנימה, צ'ופן ריקאנימה, צ'ין מלאך קונוכל, רומרי כחב חנינה וצקיקין. סתפק אורוקי יובל חונטח צ'ופה ריקה כסלן, רומרי וג'לל ריחה רובין כן שקצ'י. חנדפה תיקוקר ככוש ריקין ריחה. ניקיקות ריוואנימה כווג'לל רי אוכקו יביקין שופן רינו כגרמך, הנה כויו באחד של מקבי חנטה פצ'י, שתוקוח תאור תזענק שופן רי איקס לב. תנימוס אל סלודו דה הרמנה חואנה ראשון, דסטה סנטיאגו סקטפקס, דיוס לבנדיגה הרמנה, גרסיאס פור אברסה קומוניקדו, נוס פידה סלודר עשו איכה גלדיס איצול, כסטה פרוקסימו סבדו, אסטרה דה קומפלי אניוס. Le deseamos bendiciones y por supuesto que cumpla muchos años más de vida. También por el mes de las madres. El día ya pasó, pero el mes no ha terminado. Saludos, hermana. Que el Señor la bendiga. Hermana Gladys, por su cumpleaños, también por ser mamá. Su mamá le envía el saludo cordial. También saludos a Sonia Maribel y a Lesbia Verónica y Sol Rayo. A toda la familia, bendiciones del Señor. Gracias por estar en la sintonía con Radio Ishimche 97.5 FM.